rohkaadallus mii puhkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahtsa sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälet. Tuallantu kiedäis min patsin. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret takkan mis. Puhua siis vuodon. Tiftasin min luokti tämän päivin paluusiste ja duupuri seunnadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivin nama muistun ja du saa niitä kurastallan varas. Ihja chatihti herra, mutta vai mitauttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mitjeedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sisteen. Ja rapas tehtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka ijas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaa, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannisimme min tuparna oskui, ja tehtäisimme min alellasi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste. Varjelyhtsä min nuhkudu olmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai du arapmu chuobu min. Ja du fa'mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtelak almis, pasohuvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälas laipaamet, atte mitki de min suttuitamme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsai tasamet. Aletalvo min kehtelusai sisää. Mutta päästä min paha seere, tässä kuule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat minun puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Meillä puhutaan seuraavassa.

puhdas pohtin tämän programmi päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle eskuille fattai bidra. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtanplois mai aslantti siiri ja äärälle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluossas millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsenplois.

0: Ohna paddala ihmillä saani. Täällä mä jäin kuin kähtsili maailmano ne tienfahtapira saakastellat. Mutta alkuis, että rohkotella, Maria.
1: Joo, mun rohkotella on täällä ihmillä hattsäi. Jeesus Kristus on oma pokte. Ja mun on nuo kiihti varsin kuin bossivoinga. Assa, min syste. Tuon bossivoinga tjuuk mikide saani. Ja taat ällin saani. Ja kiihtu ihme lähti, kun on voittanut, että munnu, kun mä oon täällä saarannut tuu sääni, ihmillä sääni. Ja mun rohkatalla on, että son, teie sii, kie kuuletan, että son vuutti välttä sääni vaimui. Ja ta sätni äläkä olla sit tuut suu siste. Kiihtu ihme lähti tuu sääni obtas. Amen.
0: Kiitos, Maria. No, täällä olisi todella fattana, jos nuk alkaa lohkata. Mutta mä kähtelen, että no vähän ainakin chilikin. Tämä on mun jutsan, millä saani pidä. Täällä ei olisikaan ole kirjimä mun te jutsan. No.
1: Ja täällä on piipal.
0: Joo, piipal täällä. Ja kun jutsan on saani piipal, täällä voi olla ofta saanis biblio.
1: Mip toksle?
0: Mä saan tähän vähän suulastahtimin. Biblio.
1: Biblioteka.
0: No. Taas täällä voi olla kenties saani. Ainakko piippalta, että hän lähtää olu kirjit. Muhtina taas, että piippalla kirji. Ja toppilla kuhtalo ja kuhta kirji oktipuot. Ja tällä olisi täällä Oulu författare, voi mä ehkä alkaa lukta, mä olen tjallan. Eskuudette aikis. No täällä mun inhoppa ai psiikkalikin, mutta täällä suuri mästä Georgia Gafsi, joita jäi pohtiin, että täällä tjallu juhun puhuttiin kirjit. Ja täällä on jo kuekkite uusi. Täällä Oulu testamentta ja Puolis testamentta. Joo, ja täällä on tien kuofti testamentta kaskas. Mie oppila. Täällä just tähän, että Jeesus tämän riekati diehko. No ja laivin lohkta, että vaadis testamentta. Tää taidio, että tämä hoida testamentta lä tsihkujuvun tämän vaadis testaments. Ja vaadis testamentta lä almustuvun tämän hoida testaments. Äiti, kun tien vähän jo tien.
1: Muhti muuttui äitin. Tahat, nuo me juutsa, että Jeesus on piirrat luokt Oda testamentas, mutta otan jo, että suu piirrat huijoulut apä Paris testaments mai.
0: Joo.
1: Ja se on ma bossi väinä mai.
0: Joo.
1: Täällä kuapsi Oda testaments ja Paris testaments.
0: Täällä on, täällä huijoulut olisikin Messias piirrat, jota on voittaduvun. Den salvede, tämän piirrellä Paris testaments huijoulu. Ja tämä voittaduvun, täällä on tässä samaa kuin Messias. Täällä on tässä samaa kuin Kristus. Ja mihin ristalaiset? Tätä on huolikaa tämän saanista kristendom, tämä on huolikaa Kristus on saanis. Mutta kun mihin ristalaiset, mihin osku Jeesus Kristus, ja että se on tällä Messias, tämän piirrellä saakka. Paris testaments. Ja taas velka ja vie saanima ehtä tä kristallas. At mi osku Kristus alla, Jeesus Kristus alla. Ja Jeesus Kristus tän leje täkkä de go ruksis arpu mihtä tän biippala. At uppen Paris testaments ta vuorit tän Kristus alla ja Messiasa. Ja det just det den kuofti testamenta kask. Tällähän reagaadi Jeesus. Ja tällä nu olu tätä toppetan Paris testaments, täkkäädä Paris profeet, toppet tjallan, että tahkallakaan riekadit. Ja puhemmin tahpahu, vai tälle, kun Jeesus saattaa, että mä annan just tjallan, Paris testamentta tjallan meiltä, että tämä hollas on, vi visutti, että te tjallus, että den Kristus, että ihan Messias, riekadamme pirra. Just tämä, että koostakaan riekadit ja visutti, että.
1: Ja profeetta, että ennustekke
0: no.
1: Jeesus on riadan tämä pirra.
0: No.
1: Ja tämän pohti aikin mielekä tahkat. Profeetta, että takkarat.
0: No, ja tätkäl tuus tääl en, mie saa tiedämme tjalmen, en aini, että tätä hollaa suuvutta heinnustus, että juuri paris testaments, mutta maita ei, tapa kalahti on soda testaments, aina mai, no, heinnustus, että mai mie täällä aini, että tätä tahpaa huvet, mien tjalmi joutus teko.
1: Ja Jeesus, mai muhtin sai, kun saarin niitä ja hällä mähtä jäädjin. Tuo tjuujuha mänkii tuku tjallakii tuu välistestamentus.
0: Joo, tähän leikkaan nyt tietysti tjallu, saa mä tajun leikki tälle. Aina teemalla tjallu, tämä on välistestamentus, tällä tietysti tähän evankeliu, tällä tietysti Jeesus on elliimman pirra, ja puhumaan taittaa taakku, mä ison taakka ei läpi jännän alte. Ja tällä tietysti, no, tällä tai vuosi ristalla sen pirra tähän apostoliitaukut. Ja tällä tehdä ollut reivet, mai Paulus eri herra tjalli, teitä ollut särvekohti, että mahti saada, että tämä muori ehkä ämpö ollut, mutta kun muistelu on Jeesus pirra ja kaasta sinulle ehkä ähtipäin, niin passi voidaan ammia. No, ja tällä tietysti ollut ehkä Matjuj, takkala varrata manjumuskirjus piipalista, juj, Oulu takkar, mi enkalka pohtaiks tahpa huvut. No mulla on juj, että piipalta jo ihmillä saa, niin tällä tahata mikki, että nu Oulu tiedui pohtaikin piirramai. Ja tahata nu Israels Oulu takkar, tällä nu ton uoptop nu Oulu ja ton, no, nu malla tajju ja kun on myös moodi, että päässä vaan siitä, että ihmillä saa niitä saada äällin. Ama no, lähtöön ne vaan siihen asiaan, että oi, täällä on aiemmin tuohta mies tjoidju. Juts naa tjoidju ja naa tahpa huvai. Lähtöön ne...
1: Joo, mänkiilän vaan siihen ton. Ja muhtimin luon piipala. Ja imutta luotu nuoloi sääni, ämpäte luon. Muhtu, täällä mankäävä... Det borde ta bibelverset med mun darbsan.
0: No.
1: Just sådan aiko av oss. Det sa det här med älli.
0: Ja.
1: Ja, då må jag bara igen väsa han att det går visa läpplen lån i mina sani. Den är jämma lådan. Det sa det satt ni älli. Jag må inte väsa han gula getna bibela. Där min den byts gjort och jag är den båda gå godan där jag era bark och i barkan. Det är också någon bibelvers som skadde älin munje. Jag gädde hos han. I min sätning jag gädde hos. Jag doppade på i ravvagat.
0: Ja.
1: Jag bad äpp med. Jag gick delade svårt i älimis. Det gav nu i min sätning. Då på gav nu tjovtus. Det är inte på i bjävigt och jag bara har bjävigt.
0: Ja. När jag lärde alla kodan. Tout people da hylä kuullan i milla saani sahta on mun siis ai ties kanssa bol lohke nuolu mutta tonhan saat herra lahka i ajju maidan i milla saani näed herra ko na saastalla osku birra sahta ne on nuppis teuske ja teus kauni holu dekka ristalla skedji maida olu mun saht ne muisteli hetse vaasa husei birra mutta ennen minusta minun juutsen, kun olen myös saani kuulla ja tekkar piippal uoppuus, tekkar piipelynnervisning. Tuon uoppu toppa Oulu ja tässä on tämä ämpö niin, että tuon muistat puheenpuut, kun ämpö kuulla. Ja nuo nuhalla jo ehkä vinkkaan tietysti. Mutta tällä tietysti minun maa, että tuon hetkellä passivoinen kanssa minä rohkotan lähtsä, että passivoinen suunkin minun Usani dal. Ja sahta jenni ahtolms. Sahta gulla muhtin saani. Ofta fatta birra. Ei saiste dal loju maite, mutta saiste ära haave gulla fas sulla sar saani. Ja da faksa de chug. Oi, nia palei. Oh, te stemme nu puris. Ja dalla me jo tallella passi voin han dallella tuju min duvaimus. Tahtan dalla saari ne da min joella kadunja. Tai jos saat ne hää jo suomen touttua, kun kuulla saarni. Tai jo saat voiko suhta, oi, tiekkaan, niin saarni niitä täällä. Mä isun täällä, muuhan täällä on ruotsua ikumin.
1: suikkude äppi.
0: No, mutta tälle mun juutsan, ei tälle kankaji olemus suht. Tälle on kankaji kiihti himmillä ja kiihti kun suuk mun vaimu.
1: Joo, tälle on tuota, ja mä oon halat. Tämä on nyt älikki, että suikkuduvut. Mutta tälle on puhermus puhti väldit on. Ja ne älikki kuorahat itseas vaimu ja juuretakin ja elima. Ja ne monat onko biibali. Ja luodit että on pyrkiä puhti väldit on sääni. Ja nu älikki iära entan takt. Just se tiedänti osi, että puhti väldit on suikkuduussa tai ravvaka. Mutta tämä oli äykki. Ja että luok just se biibali vielä, muhtin biibali vielä meillä nuikki patsilta, kun täällä on ollut suikkuteppin oppe. Ja että mun oli naakal tien biibali vielä. Mutta mun on mänki, mä hetin ka toivottavasti, mun on mänki vähän tuon nuikki, että hui kähpäti luodan tien biibali vielä. Mutta mun on mänki, mä olen ämpölän laddan oskun. Teillä on just se tie i Bibeln vielä, että mä olen vuodulatset ja vuhti välten tämän etsän vaimus.
0: Mä jahka, niin kuin sanotaan tällä lähtien ja olemassa tämä osku käynyt, että alkuksi lähti niitä kuin vähän manna. Teko hui isvaihti kerit nuolu. Ahto tämän fäätti tekkään teko hui kehpaa saa, niin tekkään tekkar puu tekkar milja puhere dunja tassa kol kierta hampo ja hampo ja tadista on al hampo att mai valti vuhti dei mai kuule ja mai louat
1: omiste o latta hampo
0: no mai lä ahtanus voi mai lä
1: ahtanus tei latta ja

0: No, ja tällä tuskal ei milosa ni tällä okta salama okta jo na no, okta salama tällä hui kuk salama doppe pippali salma ikirjis tällä salama juodi ohtsin blokke doppe juu joulu just tiedän ahte mi milosa ni lää ja ahte tällä hui tekkadeko illuja me saa niin tihti tiedätte tässä salama challi maja kyllä challan. Ja täällä on muotti, täällä on monin muistu. Suodi Tietjalo ei kuhta versalla missä meiltä ja vispaa saatte lohtaas, mutta Marja, just on lohtaa muhtiin versa ja oppi tänne salmaikirjastien suodi ohtimloa versassa. On jät.
1: Just mun luon tänne versa oktan upplohkai. Mun vuorikin tuu saani vaimusan, oman suddu dittu västä. Eli okta värdessa. Mutta det är väl jämpo värsa.
0: Ja. No, det här maks det tjuade vida värsa. Det här var det hur det kan tautus. Men ni har lävit sagt det. Det kan det gå muhtus. Det här lävit. Mun har ju lann jag aina sagt det kan det kan det gå plakata i tjallan. Ja. När ni har det kan hur på är det muhtus.
1: Ja, det här är det.
0: Tjuade vida
1: värsa. Det var små notsant. Tjuade vida värsa. Alla huvudstänk, vad är det? Laudata lampa birra. Naha. Du satt nela lampa mu juelekai. Ja tjöga mu balekai.
0: Ja. No tässä lähenkin niin, että kun tässä saadaan niitä, kun tykkään, mä oon tjuovu. Tykkään palkis, mä oon päässä tjuovu. Ja tässä tjuukin, du. No, tän, du tykkään aattaa tunnille, kun tykkään. Mä en munkaan lukka tekkää. Mulla on kaikkea hellit. Tekkää teko tjuukussa. Mulla on kaikkea hellit.
1: Tässä saat niillä lämpää. Juelekäis.
0: No, että on ikään kuin vastuumana. Eikö no? Se on ja tästä on saat. Voisiko vaatiin tätä manjaa?
1: Ja saat ni tjuukin tämän päällekä.
0: No.
1: Kun saattaa niin esimerkiksi.
0: Ei se saattaa niin.
1: Ippil saat ni tjuukin.
0: No.
1: Välillä en riittää skenua, että vaatruu lämmin.
0: No. Vielä ei puhuta tjelikossa. Niin on sahtaa vaara juuri. Ja jos ihmillä saa, niin laitakkaan teko, että on peemmu mikkiä. Voin olla peemmu. Mä oon, mitä olisikaan tarpeeksi peemmu, vaikka olikaan nakuuden hellit. Mutta mihän tarpeeksi, että voin olla peemmu maittain. Tämä on tietysti, kun meillä ihmillä kova meiltä saa siuniduvun.
1: Ja mun on tohtan ton muhtumin, kuin mä te diili luokka hippillä saani. Muhtumilla on mun kaaleta min olomui, mun on johti min tuoppil täppil. Te tohtan, että jos mä te diili luokka hippin saani, apa vähäske, te kuoranniskvalan, uingalatsut. Ja pohtakar äärettis, muhtumilla on ohki puhuta tohtu, Läitäkär läitmähtön vuoda toutu. Täkkä juoka meillä hårdnekis. Ja mä oon kukkit ja hårdruomista ja haat iloa biibola. Tää oon loosit ja saada vähäsi melde. Ja paljon, nu johtili hoftmonus, mutta puhata vähäsi melde. Ja puhata tiedä hokki vuotta, tiedä kuorus vuotta. Täällä on puhutus tuomihit sätnäi.
0: Joo.
1: Ja mä oon, että jaska fuuti okto, jälkikin loodi hippin sääni. Ja mä oon tämän puhunan laddan, että tohtan, että kun mä otan diili hippin sääni, ja tämä on loogat, tee puhata vasta rääfi. Ja tämä vielä tanssia myös lävin rohkatalla, että passi vain puhata mun ja tjuukin sääni. Ja jasku tahti muu. Ja että väk muu, että mun tohtan tuu laas vuoda.
0: Mun jahkankin tiedä, että minä valitin tiili ja aistunut jaskavuhti. Tämä on issuudessa hussaa saikin, kun kalli kaivet tuomaan johonkin kuuluu ja olle tuon jälään ja tuon jälään. Että tiedä, aistunut valitin tekkää jaskis pohtuu ihmillin.
1: Anja päivälläs jällimis, anja muun vuotan altan. Mun riippuhan maanat telefoni ja laukan tuon pekähtyt. Facebooka ja mä toppelan toppakaunu ollu ihmisätni. Mutta mä ei tee erää, mä ei munin taas lohkat. Ja just aina alkaen tjohkat, te koolihan äiki. Ja ta pahtaa tälle kuorusvuotta.
0: No, niin jälä. Ja just teus, ei puhaksa ehtin lohka kanssa piipalla, mutta la hoi puhutaan ehkä ristallas programma, radios kauni holu programma ja podcast mai sikki tarju killi ja saami killi mai dal. Att det där huvudet, jag vet att de sa att hon är ristallars olom. Men det är inte min mejl med huvudet att det är bass i olom i servivuotta. Att de sa att ristallars olom är huvudet. Men jag kan inte gå olmarsla ajto mori i dem. Att det är huvudet jag håller så att du släpper muhtin känna saat hallat. No, mun muistan, että muhtimilla on tuossa tarpeessa tekemään vuonjallassa ääniä jo ahti. Ja minun jälkeen täällä tekemään aistun laadun kristallassa olmuskin touta piippalle ja kisahta raavi. Ja, no muistelin vähkin tunne. Ja kanssa sahti pähti ohtas lohkat. Mutta saastalla lähe huipuille tekemään laadun kristallassa olmuun.
1: Mitä opsa fuingalas ähti ja etni tän aikis.
0: Joo, mun kolme jahkan tän. Joo, ja mutta teillä ei okta dinka vielä mun jutsen just tän saani piirä, millä saani. Eikö tällä faktisk okta olmus? Kyllä saani.
1: Tällä Jeesus.
0: No. Ja mun täällä on tällä okta den lär kort ditt nubbi joula evangelium. Den där valset joula evangelium, det kallt ju Lukas lukte, mutta Johannes lukte kallt ju vårt kapitel reis. Då kunde jag en plåga versa rätt. Men sagt den lågtan.
1: Ja.
0: Annet. Där man går, men lät nu ju lågtan, där egentligen Jesus har bidrat rätt. Mutta mun lågtan där. Alkus lii saani ja saani lii ihmillä luhte ja saani lii ihmillä. Soon lii alkus ihmillä luhte. Puhle suu pokte tahkujuvun ja alma suu haka ilmeen mihkiä tahkujuvun taas millä tahkujuvun. Suu siste lii ellin ja ellin lii olumui juokas. Juokas paihtaa seunjadassa siste ja seunjadassa ei vastai valtantaan. Eli muhtin onnus. Kuhteli vuolkuvun ihmilis, sun ammali Johannes, som bodi tuodastussan vai son tuodastivtsi tjaukasa pirra, vai puhkat oskusekki subokte. Ei son len tjaukas, mutta son bodi vai son tuodastivtsi tjaukasa pirra. Tällä ei ole tuohta tjaukas, mi tjauki jo ehkä olumu kuhte maailmai puhta. Son lei maailmis ja maailmi lä tahkujuvun subokte. Ja maailmi ei toutan suu. Son bodi suu eejas olmuilusa, mutta suu eejas olmut ei vastai valdan suu. Mutta nuu eänäkiitä kuul suu vastai valde, sikkiitä son addan faamusad himmillä mannan, sikkiitä kuul hosku suu naama ala. Kuul heille riekadan vaaras, eikä otsi tahtus, eikä olma tahtus, mutta ihmillis. Ja saani saattei oajin ja aasai min kaskas. Ja mii oinime su hervasvuola. Nuko ahti ainuriakanan partni hervasvuola. Tieva armus ja tuottavuolas.

Don lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai Radio DSF la Buhtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gyslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lä Rickard Fosslan tjuojahan.

Gib mir ligg, du skolem lovos tjautom, ja freja sotton on os pattinan. Mun läppä jällim kirjai tällen tjallom, ja passi vein jale mukasta sham. Muotsa ippmil komun sottos leetjem, tän auttas kihtän sumu vaimustam. Mun maittai pesto juumi tarppa seettim, ja ippmi läppis mäysi suttuitam. Ippmi liikihtus vatmas ismo välti, nuf tehtok väivän nuf kolettin kall. Puas suttu Jeesus antakas iatti, suvaras loonas tuusa oskun täll. Ipmili kihtus, komun päivä laatsat, täl otsun arp muut rounui loihtadit. Mun fasti suuttu, loslem ofto laatsat, koit